بختِ و دام بختِ و دام بختِ و دام دشمنو نے آلے میں پرندر سامن ورن برسرے میں کلو رحانا الکین وینے دلے مشخفہ سوسینے میں دلخن بوگرے دورا بشوتینے جی تقلے چوبے رشو بلگ راش خلکے کی بورا بشیشوت کلکین امان بخت و دام اجو کلی مدن تک چوب کو سردان نصیب و قسمت خن کے کی بوری فودل کنوی ارے سرے من قربان و سردان نصیب و قسمت خن کے منی نوزی کی بوری فودل کنوی بلکی دو دمرا خل کے نوزی کی بار بمرے ہونے پر بیت کے رکام دو بکولن پھر وہ مہر داشق و بالمزاد بختے و دامہ دفتر و کل کن دستے منی چھتے دربان جم غل کے کی بول کند مو بے نوکرے سو دل کنوی وینے دستے منی راستے بو بے نو لکو سوئے ممکو دمو بے نو سنگے کولی گرو کفنے شل کنوی اوی اوی اوی اوی